sila buyag sa atong apo. Ugma, mamahimo na mong Kristiyanos. Welcome to the world, Rest the Second, og Melody! Ooh.